Zaburi ya 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi Bwana hunilaza. Kando ya maji ya utulivu Bwana huniongoza.

mabibi na mabwana, habari njema. Kwenye bonde la uvuli wa mauti hatukai, tunapita, tunapita. And I am here to declare tonight, kila anayepita kwenye bonde, kwa neno hili nimekuja kukutoa katika jina la Yesu. Anasema sitaogopa mapwa, maana wewe uko pamoja nami. Wana meza mbele yangu, machoni pa watesi wangu, machoni pa wasionipenda. Na umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika.